0: Tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Diyos, igampo mo kami pagkasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sin grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.
0: Magimaya ka Maria, nga puno ka sin grasya ang ginawa Diyos ada sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan iginadayo mananimo anak nga si Jesus.
1: Santa Maria, Risa, Diyos, igampo mo kami magpakasasala. Inaw sa oras na namo ni kamatay. Amen.